0: ko mo mo ide fina ngalo sam ra lo tari ngale au
1: yo
0: e
1: ma me ye ko tari ngoi taro mo ke ma me ye ngalo ko u ma a ri ko ya tem de la lo mo tin e ma me ye ko u da wo ta u de ku la ngale de so ma ko ta ke ku ya e ma me ye ngalo ko u pa pe